ji nag mooy Assane Ndiaye. Waa Sénégal nañ ko ràññee bu baax ndax yaakaar naa ne mooy doni coon sec numéro 2 bu ëllëg, ndax moom bu may woyee dong lay woyee. Bokkul nag ak stylu Mapenda mi toog, moom daa jël stylu coon sec. Bu ëllëgee nag bu coon sec ajee ay koogam, ñu sopp coon sec dañu jàpp Assane Ndiaye mii ndax ñoo bokk ni ñu woyee. Ñu woon Assane Ndiaye.

acca mu nga ak su ko defee rek ñu nit foofu lañu koy dog dem ba ëllëg wala ba beneen yoon ak seen xarit jekk koppati fii ci kër gi muy seen Filsa Mindso di ko amal tos day bu ne from 1 to 3 bu kenn mer xoli feex lépp nice lépp di ndam ku mer tampi fii rek lay xewee saa su ne dee ko kal rek ci tos day bu ne from 1 to 3 incha allahu rabbi ànd ak jekk koppati di leen jaajëfal ci déglu bu rafet bi ngeen àndoon ak ñun fii ci kër gi West Coast Radio 292.1 fii ci kootu di leen woon maa nga nele.